0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: L Music.
2: Das Gute von gestern.
1: Mit dem Besten von heute.

0: Nur hier.
1: Der beste Mix, die beste Musik.
0: Radiohits der 80er, 90er und den geilsten von heute. Music Radio.
2: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Und wenn's dann doch mal regnet, schalt ein. Allmusic Radio. 365 Tage Sommer, Sommer, Sommer, Sommer, Sommer, Sommer.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.